točkove, moci svetli posvetioni, brzinarski idealkove, nisam pa sad brojni zvezde, brojni znake ironije, psi lajna karavan.